0: Sonia ya sa samna you go be your kid away la sande
1: asabi atumi wa
0: asabi atumi wa